Nde avei kuimba emoroti. Reikove Amazonas rupi. Reipu tegui hesaila ipu tundere tegui doikoi tanimbu. Anivema pejuka mainumbu.